hertan. För en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte själar som är döv och stum.

Veronica Maggio med Jag kommer önskar av Fredrik här I trafik och musik som närmar sig slutet. Efter nyheten får du 442 här I NRK P1 och klockan 19 är Mathilde Mörk klar med kvällsöppen. Men William Fred och Sande tacke för följe. Alltid en glädje att hålla med sällskap och tusen hjärtligt tack för alla meddelanden du har sent I sista timmen. Det värmer verkligen. In mot nyhetene så får du Eric Clapton sin Leila. Så får du ha en fortsatt riktig god andre pinsedag.

0: CC Cowboys, Ugress og Vilnis. Jeg har jo åpnet for låt ønsket, og jeg ser at det flere av dere som trenger en liten pick-me-upper etter dagens fotballkamp. Det flere som har sendt melding om akkurat det. Jeg skal ta med det I beregningen når jeg velger noen ønskelåter senere. Men over til noe litt annet. Denne helgen så kom det Impossible Green, altså bandet The Impossible Green, med en ny låt. Og det her bandet et norskt rockband fra Trondheim. Medlemmene I bandet Mathias Anglus på vokal og gitar, Johannes Breivik på gitar, og Markus Teksum på bass, og Adrian Attola på tromme. De her folka, eller tre av de, Johannes, Adrian og Mathias, de møtte hverandre I 2018 på folkeskola. De lagde et band sammen, de tre flytta så til et øvingslokale på Nyhavna I Trondheim, og der de også møtte Markus som ble med I bandet. Og nå har de kommet med låta Farewell America. Vokalist Mathias Anglius sier at dette, med denne låta, så gjør de altså et oppgjør med USA.
1: Alla kvällsöppet. Vi har en ny låt ut. Den heter Farewell America och är ett slags ganska personlig uppgör med det att vara så glad I amerikansk kultur och musik och sånt ting. När nu USA ser inte så fryktligt bra ut med ledelsen och måten de förhåller sig till resten av världen på. Och då känns det lite vondt att skulle kalla sig ett amerikanaband och stå sån för den musiken så här kommer vårt uppgör med det.

Abel med sin sang Sykkeltur. Nu ska vi till Wham med utropstegn för Wake Me Up Before You Go Go. Den skulle egentligen bara heta Wake Me Up Before You Go, men så kom det en liten sånt uheld upp två gånger, så det blev Wake Me Up Up Before You Go. Och då skrev de likadant på en till go, så då blev det Wake Me Up Up Before You Go Go. Här är låten.

0: Ella Lockert, hva om det finnes noe mer, spør hun, fordi hun ønsker at vi skal tørre å drømme stort. Jeg I hvert fall heier meg ut på dansegolvet til den her nu nettopp. Nå har jeg landet med pusten, så den I orden, så nå skal jeg fortelle noe nytt, fordi Ella kommer vi til å være en del borti den neste tida som kommer, fordi hun en del av de her spillelistene vi spiller på P1. Og da tenkte jeg, la oss bli litt bedre kjent med Ella Lockert. For da jeg pratet med henne om den her nye låten hennes, så fikk hun samtidig bryn seg på kveldsåpen sitt eget lykkehjul. Og dette lykkehjulet altså en liste med 28 spørsmål, og så velger hun et tall, og så får hun et tilfeldig spørsmål. Du valgte nummer 14. Hvis du var et spøkelse, hvilken sang ville du ha spilt på repeat for å hjemsøke folk? Det kan være din, eller det kan være noen andre sin.
1: Oj som att hjemsøke de som en sån hyggelig måte eller?
0: Ja, eller vara lite plagsom eller kan liksom eller så hade varit hygglig.
1: Väldigt morsomt spørsmål. Jag tror jag hade spilt min egen låt. Jag tror jag hade spilt Oslo ikke det samma alltså.
0: Varför det?
1: Fordi jag också först och främst fordi jag är väldigt glad I den låten, men också fordi jag syns den förtjänar ända mer uppmärksamhet.

Hon är väldigt glad som vi har mött bara en tillfällig man på gata. Han likar karpe. Det gör jag också. Så det gläder mig rätt och slett till. Men upp till nyheten så får du Queen Radio Gaga.

Love Love av Natael. Og nu ska vi till en annan fyr, Jonas Love med Ja Ja Ja, en skikkelig pick-me-upper. Så här är det bara att slå sig løs och dans kanske like, jag vet inte om någon kan dans like energisk som Jonas Love gjorde på scenen. Han kan nog se den här mannen, men också I radion din. Här är Ja Ja Ja.

Det var Joshua Caddison och låta Jesse som var en av de sista låtarna av ukas kvällsåpent I kväll. Men efter mig alltså och efter nyheterna som kom nu klockan 10 så är alltså kvällen med Jonas klar för att ta dig över till den nästa dagen och det hörtes nu väldigt trevligt syns jag. Jag heter Mathilde Mörk och jag tackar för mig och tar dig vidare till Jonas med Aliens eller Här är jag av Ina Wroldsen.